0: ndo ata ya unu shiba tungo ni wale au
1: abu akware bumbambe molamin niwo nje son isa kwa na kanshi ne ba su ya sakpa kaba shi na hore
2: evaro.

0: Yes, my brother.
1: I'm
0: just a woman.
1: Maba.
0: Joko. Uwaka Joko. Indi Tomo. Uwaka Joko. Uwaka
1: Joko.
0: Uwaka Joko. Uwaka
1: Joko. Mono.
0: Come.
1: Mono. Ame. Oi. Mokre ma. Oi. Aya si nanji. Mbufro ho. Kai. Kalau. Aya si dendo alay. You are now. Saki Joko ma we den pli o nyawa ingi uya ya. Yuku kata ki me te pe. Ida pe da zi. Aya tu. Wako edi mwazi o mame.
0: Mbo.
1: Wako ujua nyamwa.
0: Wama tu makabila
1: yo. Wabaka. Ine nyu ime. Ista ki kongwe.
0: Mkwelezo.
1: Ista afri pe.
0: Mkwelezo.
1: Kone ile ni.
0: Mkwelezo.
1: Ewa pi.
0: Ndabi umu.
1: Mkpe.
0: Nyitye mbana.
1: Kana u.
0: Wee.
1: Yasuje.
0: Kengbe.
1: Nomo no keke amwe ntinde yutu mwode.
0: Yes,
1: you.

moi bien sûr nimbam shimbam radio communautaire chez ce femme yo sanga zo mitia banyoni nzaya radio so yeda jamashi yeda moyashi yeda tanofo ka popatashi dama sanga na so ki kala barbi wi yasaso na kro ke ko ko fama jama fama la moya ay sanga ne yetena na kan shi fama kulini yobe yome ya kurobe fakuro ya debe fadiya fako ya hormano a hormadino to shira yin sangaso ke ker konkone mi kone me opope yawa la fiano nyinene ya bosube koto ko shire be berebe ajake chichiriso ajake fangaso ajake bambaka irana unamba kuno lafia nyime ime lafia ime lafia ni ime tana lafia buke wa yi musiba ya kanda de ke be fa kwa shebo nyi mamadi inafa yeni mbambe wa fita ko kone nyi me yobu dalili be ba wa nyi me de shire be bu namba ma nyi me fa ba tuye ni lafia moye ba moye bi so yeni mi yana nam yen pem yo koram yesu yo jama ke ko kone ya kwa ba ye yo mumbo ne yo ke ko kone yenga gafrache sangambo ko tuya ay sangane menenyo kara ko papa kino la bare de ti soki ay soki na ko fama chama ya la bare ki kiriso eti sheyo la bare yo jaradi ka bare ne bi so bi bo sadore yeshua urika baba ko tunandama ja jarama fusini koto koko alasani sutebono chichiriso bubu shigure ni koyo kaya tima buka sobo toko buka yaswa dame waye ni ama ya tanafo bifiri nauri jabajo ini jirinya kwa kiri sarambo shini ili sano sarambo shini lisa yeshiwa jabajo ni dunya kwa kira ila fabrano lingona idari sapaswa ayo mbe ayo shiri mbe su shiri ni labar mbe sifabu mani tukuruka yewishe njine la manka kongkwa labari yewe labi Allah yesuko uke fama jamani tfatu jamakari na yakari kwa pati kurutia ama huma mwana mbe wengi nusubani wakwa tasudu na sara sara mkino iliblishe yewe iliblin nane lemon nane yewe niyo sadaru dole njine nga mankari la bara kano libli shengi mwane ju ifwe ya nga dari le yuwan dari neka yeda dari dami nye meshiri yewe nye meshiri fadam da nye meshiri yesu mankari la bari mankari papati kurutia yewe niyo yewe shawuru ni yewe wankari do yeshima labari mwane chengri mwane yewe ngama fadam fere nye meshiribika masa nabu yewe yewe nye meshirimbeku bu fada uruba mbaka nye meshirimbeku yewe na iglizi katoliki duho sadorile yewe ngama kare labari so nyumba mishimbam adima ya kare papati kurutia njini labar ni isukoma mwaya isukoma jama isukoma tanafo mkare yenge asadro ya nukuli asadro ya nukuku kura ufo mbiyam sanja samari achumale ni hido mwaya karedo kambani ina ya ni hido mwaya bubu sanga gushi ni hido jama kare papati bubu gono sumankara labari do nankara kukwati kurutia yabani de jama kara bubu nanda kodika yeshua kupa ni de jama kara kukuni bubu jabu kwa kasu nano bunembe ni de jama kara bubu palka buladi ni de jama kara bubu akwasu yeshua kwa shika ni de jama kara bubu manya yetanafo matinga ni de jama kara kukwati bubu manya
yamo ni mo ya kai kwakwati be bo manya mo moti ko simo amede ni de jama kare de bo nyang bandi tundani komna ni mo ya kare de bo bulori bulori yeshua matin matin yela yeshua magitim ini de jama kare de bo komongo ka yetelafa barambudi ni de jama kare ko koni be bo nachako shiman kare labari dana kare ko tia Bochi nupanile Bochi nupari Nide jama karabibu namiyani Yeshua nana ganyo Nide jama karapapati Biwani namiyani Yetelafo Bifri jababu Nide jama karabibu nachakuda Batimbati yaw Nide jama karabibu nachaku Ako sanja Nimo ya karabibu nachaku Bachani kofi ni moya karabe pawoko Yeshua nambari ni de jama karakonko ni bewa na kyoko Jadam shingari ini moya karabe wadoko kuli Yeshua tametim ini de jama karabe wana chako Yetarafa kundi ni de jama karakonko ni bewa chereko ni banjanile Yeshua utiye fambare ni jama karakonko ni bewa jamondi Yetalafa fanchoba fanchoba ni de jama karapapati bewa sadori tiyaba Suma karala barada nantia Na kunye ni hum Ini moya karabibu sadori tiyaba Tukubukan karala basu kako kaya yushe Yeyo libyama Yeshua ni waya tanafa jabajo Na uri jabajo ni dunya pa kiri sarambo shilisa Ila fa brana ningona Ya bwan shegure bi kwa yuka batima Mwana mbi huye nyo suba barani Ye ye ye wa Lebyan na wanga mankara la bara Fuyi ya da shebu ni nyame shiri Aliki mwana Ne yo ye wa Ye yo nyame shiri Katoliki mbi hu Sadori dani Ye nga meshle Ne yo nyame shiri bukasu ni tuido Ye da jama shi Ne yo mwaya kana shehide la bari yanga mama Nimbali shimbali ya tukubuka labari soo ahini itishayu labari bekuwa Na kajisa ilo labara ni hibiyo soo Baka wakunko ni suti mbu nafe Ahi labari nafe tu jama nafe tu lamuwa nafe tu tarafo kare Baka subo kikiri suu ya shigure Subo ya shigure ni Ni tuwa kunko nkara biko yuka Batila yosu buru shigure bibati buka soo Dama yunga yeshua ni wa ya ufabia Gadima buroma Bidongo fira afrika Ini durunya pa kiri sarambe wanu lingona Yenga malabarka kuruka yu ya dua Yeyu liso Ahimu nambi subani Yeyu liso da watasuni sarambe wanu ni liblishi Fumboroda la gadima dika Nyide labaru bunga kwa pa kini fama jama Nana yumbu jisano barani biyaso Ataisifu jisano barani biyaso Kukura jisano barani biyaso Kukura muhamadila Yakubo shahidu Kotu yeshua burahima mariyama Nini ya mamnigo Unka ya papati suchebuna Nabuka ilabari so Nabume ya karakonkun labari Nyiniti ya ilabari nisukama Fambora ufabie yikuwa li gadima Nyude jama karada Nzara ufabia nzara feme Nabi aswa lagi nambiyama tabi zaka Nide jama Nini labar ni kampa mwe Nzara limamo Nide jama karapapati Bunga mwa labari do nantia Nabi kadika ufabia nide jama Yanga Nape jisano ufabia nide jama Angwa shenga ufabia ni mwa Karamadika ufabia ni jama Achuma ufabia ni mwaya Nyabwa ufabia ni jama Fambwa ufabia ni mwaya kaya papati Nankashidika ufabia ni de jama Yanga jangidika ufabia ni jama kukukre Katudika ufabia ni de jama Kotu kondia ufabia Lugbiswa ufabia Sumakara labari binyumedusu Ya ufabia ya tarafo Bekra Afrika ina gadima buoma Ini durunya pa kiri sarambe wanu lingona
yakura yesu trombo ngashanya ma yayamumbo nyene kan sheshe yanga mala barka yeleso mona mbisu wengu bara subane yeleso yanga mankra la bari natya iteko buka sukoma bubodi ka fabieni de jama kondana kondana fabieni de jama sangbana fabieni moa gono fabieni yesu mankra la bari do gono kurebo zungo karamonga shanya ma yesu mankra la bari nangba njadi ka fabieni jama jabu uko kasu nana nibuma ya kare kwa kwati ya tuko bukan la bari sudo zungo usa shirika zungo tenyo swa fabieni de jama shirabu limam dika pachadika barani biasa nadika fabie kumana fabie ya tuko wadika fabie lanoko suma kare la bari do nantia tuzuna fabieni de jama kare kukuni wankwaba barani biasa mamburu uno de jama kare kukundo suma kare la bari na kare tia mbo yunga mbala mbala ni de jama kare kukuni yetuka mbala mbala jisaro mbala nabuti bale uno de jama kare kukwati ya suma kare la bari do na tia sadori barani biasa kumongo barani biasa padu padori barani biasa ngore fume na asin jabajo dana jabajo le sumankare la bari do na tia kerepini barani biasa kerepa pati do badara barani biasa logusho barani biasa tusara barani biasa afabien na biasa alagi na napo ali ni de jama safunyina no jama kaya konkoni buyebu barani biasa sakoka gisano barani biasa bebo wankwaba yanga kajura lano konkon kare barani biasa mamshi samti barani biasa kare konkondo duwana barani biasa tukubuka labara sudo duwana limamo kama tayiru ni de jama alaji adam duwana le tukumankare labari nantia dekebe tuyele dekebe shishe sushile mwana chebe nyume dosu ya nabia soni ya shini ya ufabia dawa ya ngaiwi ilisu mwana mbisu bale irina gardima buruma nongushi kukuraduma afrika ya ngai mankare la barso nantia mwaba mwabia soni nimba mwishimba ya tukubuka ankara kukun la barso ya ngaiwi iti yashu la bario ngashanya ma niyo ngashanya ni di ngashanya ni buka yenge mankare labari nantia nore nambyama tabi abubakari jisano barani biaso koto nambyama tabi idrisa jisano barani biaso nila mwekare kukuni viafiri viatori nzarafeme nabiaso alaji nambyama tabi zaka ni de jimbo ya kare kukoni na ware koto jabu wa ufabie njabie na mjema tabi kashim ni de jama kare kukoni mbam mkim mbukim tarawam suke sitimuno beberebe chichirisho nabude yashi nabuyu yashe ni yube yufamari kurube fa kurubu sanyabe fa sabunye sangabi yeni yeyi ya kuna fobara ya nabara beferezo ya nga ya nabara beferila mata dongo shi kwa hako ini dronya kwa kiriti kuna fobara na mbiyama tabi abubakari ida ini dronya kwa kiri sarambe wanulinu ini dronya kwa kira ila fobraso ningono ida risa kwa swa nimba mushimbam la moya kukun kre kukwati bukaba mfabukano yuba mfayono ngashia nyama ya jina nyuma feso keda jama shine yuma ya karansheo ngashia nyama jabu ya nga kambe ya shiranyo barani ibiye soker kukundo ya tuku kanshamu ne ya manshe kambe ya nga kambe ya sulilu kambe ya mangubu ikere kukwati kambe la no kukunkare ya tuku da jama shine ya manshe nda shirabu barani ibiye soa ufabye ni jama mande ya ufabye ni imoya
jabugo kaso nano au fabie ni de jama kare konkoni nyabo badara ano anungbere kulino yesuma jama kare labare ko yesuda jama kare shi ne yobanche badara bangabo ni de jama ni au fabie le ni de jama badara ya boso ni de jama kare mamshi samti ya to ko da jama kare shi do ne yo moya kare konkoni anshe nyina shida kone suka ma buwe bo afa bie asadro la no kon kon kra afa bie asadro no ngbe kone no afa bie damba bo afa bie botere de ka afa bie kato enga kotobo afa bie ikare asadro no dole nyabo aware de ka afa bie be kare kon kon ni nadi ka afa bie atakoro de ka afa bie kuma no afa bie yesu kan shankare ne anjama kon kon kra kwatiya kanda peridika ufabie bachungrodi ufabie la yiridika ufabie koto ajasu ngisu ufabie ajasu kamodika ufabie shirabu pachadika shirabu limamdika lukusu bayakar kukuni ufambie ngono churebu zungu karamo tunzulu bayakar kukuna ufambie mnivide jama yetuko dama shine yu amansha ngonjadika ufabie nide jama kambara su afa biye ni jama nangwanja su afa biye ni de jama zungo usa shirki zungo ajadika zungo usa dole su dankare papata shio ne yu amanshe karamo baso ni de jama kare kunkuni yetuko kashando ne yu amanshe fumbara gadima dika ufa biye nyabu afa biye karamo dika ufa biye kutubu amwebu Afa bie nibude jama kare konkoni ko tuye nimban karebe bo duan de boni yeto ko kan shankare ne da mashi manya bara ni bie so inshiwa komna jari konna jari ni de jama kare konkoni yenge da mashi ne ya manshe pierre ni na shida kuni ya sudan kare shida manya dole inshifo ni de moya kare konkoni mbaram ni mbiem ni mamle yeto ko kan shankare ko tuye gorom mbaram ni mbiem ne dan kare papata shi ne yu amanshe yeshua abdul manjid abdul mati yanga abdul ni de jama ko tu matinga ni de moya kare konkoni ko shikwe ni de jama kare papati yet kan shawo ne yu amumbo kenaka barani bieso kenaka ufabie ini de jama kare konkoni yesu da mashi ne yu amanshe na kwera ko nwe mungan kan shuda na yuwanshe no de jama kare jato ti banye ni de moya kare konkoni jimizo ni de moya kare kwakwati chanda kadole yetuko kan shankare na yuwa manshe bajani bajani barani bieso yangana ware waya ufo bie yeshiwa tetere ini de jama kare nifasu dole charekwe ni bajani dole yenge dankara shi na yuwa kare konkonanshe inshiwa inusa nude jama kare dom yesu nuko dama shine ya manshe ili yesu nide moya kare konkoni sangbana banjani nide moya kare sangbana banjani jama kare konkobe bodo la moya kare yenge dama shibe berebe na ya manshe yetanafo befri inshi inusa pe inusa yenge yetuko lepe inusa le to kebe nkuru yibu nantibu le neno sabe frenchi yenge do ashibe brebe no jama kar konkoni do yenge nyina shida kone to kokoma nanya nanyangu barani biye so yeshua unachi unachi dauda unachi dauda ni de jama kar kwapati ili yesu ni de telefon kare boroma ni mo ya kar konkoni nyame ya ni de jama kar kwapati koto mumuni kotu mumuni ni de moya kare konkondo ako fofoi yanga ako fofoi ako fofoi le ni de jama kare konkondo yanga toko kanshanda ne ya manshe ndo musa ni de jama kare konkoni toko kanshanda ne ya manshe afa bie alaji komna ni de jama kare ya toko dama shie ne ya manshe ngashanya ma ya firi ya tori yetuko kanshi jama na yu moya kare konkona anshe papali
an fabiye ne da jama nakako an fabiye ne da jama naturi an fabiye ne da jama cikengo an fabiye ne da jama joni feme ne da moya kare konkoni ando barani biye so kare konkoni ando nyamano an fabiye ne da jama bukaso an fabiye ne da jama konari bombale yanga kwa bomba konare baboku neka jama kere kwa kwati bebodo koto kwa mba barani ibieso koto tieka su barani ibieso toko kanshan kere do na yu amanshe kumfieko wafobie kumfieko feme nide jama yashiwa yable bashiro ono de moya kare konkoni limamo abu ini de jama kare kwakwati yesu kanshan kare dona yu amanshe nazifu ni de moya kare kwakwati yeshua wapabu yemi mbambe wapabu wapabu barani ibi yeso kare konkoni wapabu fene ni de jama kwatu wapabu limamo ni de moya kare konkoni jada mo ni de jama kare aufo sangbana aufo sangbangu ni de jama kere kwakwati koto safu ni de jama busandika barani ibie so abada yanga abada deka yetoko kanshan kere na yu amanshe kukumba kukba yana dekale ni de jama kere kukuni nabila deka ni de jama kere kwakwati yetoko kanshan kere na yu amanshe nangbongo nyafaro limamu ni de jama biema yeshua alajile ni de jama kare konkoni yao kuma ni de jama yao banja ni de jama tenye ni de jama kare konkoni jem adibu ni de jama alaji yao ni de moya kare kwakwati yesu kanshan wana yu amanshe kanguna barani ibie so kanguna ufabie yanga shirabu ufabie kanguna shirabu ufabie ni de jama njabie sanda ufo ni de jama kare konkoni yanga sanda ufo shebule alaji ni de jama kere kwakwati ye gorobie ini niemam ni gorom ni niemam ni jama kere kwakwati neke su kanshi budo na yu banshe fusini alaji beti mande afobie do kanguno dole ye su kanshi budo na yu banshe nakpieko barani ibie so nakpieko afobie ni de jama yeshua abubakari ini de moya kere konkoni metra shiru ni de jama kare konkoni nana jisano barani ibieso karim jisano barani ibieso ibrahima beti fila ini de jama kare konkoni obie ni de moya kare konkoni zekeria ni de jama kare beti limamu ni moya kare kwakwati kundi yeshua kundi ni jama kare konkoni la moya kare yetuko dankara shido na yu amanshe dande dika ufabie ni de jama kare kwakwati do yanki musa jisano barani ibie so kare konkoni amido jisano barani ibie so yaya jisano barani ibie so jagori barani ibie so kare kwakwati do shiwa alasani damba ya ukofi ni bu de jama kare konkondo yakobo ni de jama kare witako kare toko kasham ne yu amanshe na wara nga sangabi yeshiwa yeniwa yeta na fo lamata ni durunya pa kiri buka kereba mfa buka yanu yu kereba yonu lamata bedongo fere kwa hako ini durunya pa kiri nga shanyama yu kereba yonu ida shida yesu dama ida shida yetoko dama na yu ankara kunko nimbo nimba mwishimba larjo kominote la vaduloti si sosofam dekeba kura yesu kia famea yebu yikunko fama mna bifalaba mfa mamanya mabie angwa manu maso fo alia zola
benti yoto njama numa ndama shi na nyu ankara kunkone mbo ngasha nyama nyame yakewo nyame shishesu nda jama kare kunkona shi na yo jama kare mbo beba wono amuti yanga bekon